motaxna nabi sallallahu alayhi wasallam yalla wax nako ne ko amna ñu nga xamne seen xol dafa febar mo dina fekk ni na fekk ni ko ñu ko waxe moy ñu bo ne julit lañu te dañu def ci julit ñu ay nafaq lañu